0: serigne touba neena samay wax beugul yok beugul wañ lepp luñ ne way mako wax mu cey sik sak ca ka ko wax la
1: yusalli tasliman ala nurikal